Consilium eum est cum bibulis, et insecta deci voluntas mea est, et quim anime quesia redintererna post vesperam nubus egredietur, et sic denudatus,